0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută!
0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
2: Să-mi facă, Doamne, ajută!